0: کہانی ہے، پلینز کی ہے، پہاڑوں کی ہے، زمین کی ہے، گاؤں کی کہانی ہے، ان کریکٹرز کے مینرزم کیا ہیں، ان کے ہاؤ بھاؤ کیا ہیں، تو میں وہاں سے رویندر جین کو ہٹا دیتا ہوں اور اسی کلاکار کو جیتا ہوں جو اس فلم میں جو پاتر ہے۔
1: واہ واہ، آپ کی سفلتا کے بہت آگے آ کر ایک گیت آپ کی پہچان بن گیا، جیسے میں نے شروع میں کہا گھنگرو کی طرح بستا ہی رہا ہوں میں۔ اس گیت کا کیا پریپریکش ہے، کیا اس گیت کا ابھپرائے ہے، اس گیت کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس گیت کا آدھار کیا ہے، اس کا جنم کیسے ہوا، یہ گیت کے بارے میں بتائیں اور ایک گیت سنائیں۔
0: یہ میں جیسے آپ سے عرض کیا کہ فلم سلسلہ ہے پیار کا سی بسا بنانا چاہتے تھے اور وہ ایک شاعر کی کہانی تھی۔
1: جی،
0: تو شاعر جو ہے فلسفر بھی ہوتا ہے، اور بعد میں تو یہ گیت فلم چور مچائے شور میں اس لیے لیا گیا کہ سب کو بہت پسند تھا۔
1: جی،
0: ششی جی کو پسند تھا اور ہماری جو ہیروئن ہے ممتاز ان کو پسند تھا، سی پی صاحب کو پسند تھا۔ اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ، میں جہاں جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کلکتے چلا گیا تھا، میں شاید آپ کو نہیں بتایا، کلکتہ علی گڑھ سے جب میں نے واقعی شکشا سنگیت پربھاکر تک کی کر کے
1: جی
0: کلکتہ اس لیے کیا کہ مجھے بنگلہ میوزک بہت فیسینیٹ کرتا تھا بچپن سے ہی، گردیو کی رچنائیں ٹیگور کی ان کو جاننے کے لیے کلکتے گیا، اور یہ ایک انہی کی رچنا کا ایک بھاوانش ہے جو آپ سنتے ہیں گھنگھرو کی طرح۔ تو یہ صرف ایک میں نے اس میں سے ایک پریرنا لی، ہمیشہ میں نے کبھی نقل نہیں کرنا چاہا، بلکہ پریرنا تو کوئی نہ کوئی ہوتی ہے،
1: کوئی نہ کوئی سوچ
0: ضرور ہوتا ہے، اور آئیڈیل ہوتا ہے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ۔
1: بالکل،
0: یہ ایک ان کی رچنا تھی، مون دیوا نیوا انیک کوریچھی موریچھی ہزار مورنے آمی نوپورے موتو بیجے چھی چورنے چورنے۔
1: واہ واہ،
0: تو کشور دا نے گایا اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے یہ گیت گایا۔ کشور دا کو ڈھونڈنے میں بہت ٹائم گیا، مجھے ڈیٹ نہیں دیتے تھے، تو کسی نے کہا کہ ایک بار وہ لڑکا آیا ہے کلکتے سے، اس کو تم سن لو، سن لو تم کو اچھا لگے تو گانا۔ تو میری ریکارڈنگ فکس ہو گئی تھی 18 فروری کو، یہ سیکنڈ ریکارڈنگ تھی میری۔ تو کشور دا بامبے لیب میں صبح ہی 9 بجے آ گئے، تب میں نے کام شروع ہی نہیں کیا تھا، تب میں بھی پہنچا ہی تھا، تو کہنے لگے ریکارڈ کرنے سے پہلے مجھے سنا دو تم کیا گانا ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہو۔ تو میں نے جب ان کو مکھڑا سنایا تو انترا سنا ہی نہیں، کہنے لگے بس تم آرام سے ابھی انسٹرومنٹ وغیرہ بیلنس کرو، میں یہاں بیٹھا ہوں، گانا مجھے یاد کرا دو اور تمہارا گانا گا کے ہی جاؤں گا۔

سدیا سناتا لڑکی کے کھلے بالوں کی سی خوبصورتی بکھری تھی فضاؤں میں جب اس کی پدچاپ ملی. وادی کی سوکھی پتیاں ہریا گئیں, دور کہیں سے آتی جھرنے کی آواز, ندیوں کے کنارے ایک دوسرے سے ملنے کو آتر ہو اٹھے. ندی پر چھن چھن کر کے گرتی چاند کی روشنی نے دو چاہنے والوں کے دلوں کو بھگو دیا.

0: زندگی میں کسی کا آنا بڑا معنی خیز ہوتا ہے. زندگی میں کسی کے آنے سے جاگ اٹھتے ہیں ارمان دل کے، کسی کے آنے سے جاگ اٹھتے ہیں سوئے ہوئے جذبات، کسی کے آنے سے موسم رنگین ہو جاتا ہے، برسوں برس کی خوشیاں ایک پل میں حاصل ہو جاتی ہیں کسی کے آنے سے. کسی کے آنے سے خیالوں میں رنگ ہی رنگ بھر جاتے ہیں.
1: آپ کے حسین رخ